Berikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 43.

kan tuh bu nyenante bener ulah sok kabohong ibu hayang boga anak sorang nah kula baik gede teuing cenah ah kuwa nyusuna atuh nyusuh mah kumaha we nya bos kuwa nyusuna cenah pada awakna kos kieu oh lu ngomong-ngomong susu di dieu geus susu ngomong susu cai putih deui cai putih deui tuh ieu cai putih ieu cai putih kenal sababna sebab air putih ini adalah merupakan air yang paling murah sosohoreun murni murah mata nyai putih deui cai putih deui ayo sakali deh Allah anu ikhlas deui tuh sebab bari ngaji mah kudu dikieukeun teu dikieukeun mah beda beda jeung dangdutan beda jeung maksiat lamun maksiat mah nu jauh ge dararatan bener teu nu matak alhamdulillah ijamah pokona 2000 hiji jeung kalangkang jeung kacang jeung cangkang-cangkang na itung kabeh sakur nu air jeung cocolok-cocolok aqua sagala lebih daripada 2000 alhamdulillah bapak sahibul hajat hajatanna berkah amin ya robbal